8 horas 43 minutos. Kiyowani, kamra pesa puneti, namani. Kiyowani, kamra pesa puneti, namu araka. Nanaka, one walking kelo. Wapiaka mala wayaka siyo la meri sinha. Achoso kele ikoro wa uwe kwa kono wane. Yaviri homala wayaka ni amusia ya nyuano, mwenren.

0: Belu eleno ritie na mamu naga ontagi de muyesa jere no na dungu kamido inanzo vina na muyanodu muyesa vina goa
1: apa to malovo la muyesa muni mwone la mio o malovo la muyesa
0: da da nzuna ni zile ina mpumu dungu ni nkalango zile wiba wale vadi vina Wila mloge na jere mwiesa wa provinsi ya jine ya Zambezia, vina na masenda dungu. Nona, nitha na dungu bilithi, kala wadhingi wadi na jere zile inokuno ila nifi na muambele wa nivuruwana, nilovuruwana murima nijia mabasa. Nona, dhingi dha zile na jere, zinara mnilota giesi bile. Nona, mvodhe vina umogo wala musigule vina muete maru wa kala, kala mabonyile eva gono vi, sabo, ontonga mwene kamano.
1: Mwene moja, zile cha mima ridi vi, diwetoe maru mwene mwene. Adogo ole pour va venir le même angwana
0: wele direto
1: dikale direto mufalela
0: bye umene kwa jama kamaka bila ntonga bawe ne awe na malofia afa loga na jere kambeni na miwa magumi
2: nagumtenyo vina
0: mu malofia mfuna mloga na jere
2: kanga nini logena
0: nzina ninyu mu loga uvivina
2: mu loga na Nelson Antonio kuno der mashindo
0: odere o mashindo
2: yeah
0: ni kwa tino odere to malanda buno matanga mnedia na mikalo gani
2: dabuno to ni matanga oba damu ntumala
0: oko odere vina zo padua
2: Eno padua se.
0: Bye, natamala. Kameni na mwenye sajere, uloku nyumbani ya pebara msambiki, mkana mtagia dha?
3: Egumi, egumi.
2: Ye na gumtene jere vina.
3: Ye na gumbirigado. Haya katunga ni?
2: Ye, andi mwese mulogi linyo zinopadua na verdadi.
3: Zinopadua, weno uko vino chindi zinopadua?
0: Udere,
2: udere, mulu udere. Iyo nalo, buwana jama uvani ni jani gao na wazi un.
3: Se.
2: Ashki jani nona nga kana watara tabiretu ya albaga na abala mudila.
3: Ehe.
2: Ena gu mholo mutele mwazi dipo ya kalonu mkosa moderetu. Ehe. Ye na mfanya imu sirila na ejile mkosa ni mkiu.
3: Ehe.
2: Inta ejile ya fanyila wila kikose imemu.
3: Ah, jibo ya mkala paranyo ifena mkana na fanyila?
2: Jiji ya wila zagi mwazi nye vile wila na mamu na gakeno.
3: Kadi wa ili mderetu?
2: Alo mwazi nyalo gayeni wila onumuti ya mamunu okalagana mamunaga.
3: Kumwene mo.
2: Oze gile wila nibata okwa mwana kunibata kantela na verdade inopadua.
3: Ehe.
2: Na mpodi wila mkwa onaga gwezi pojo okala okana malugo manji wa kumudu ya usoguro kumudu ya usoguro maejo kikale.
3: Aha.
2: Obrigado.
3: Bae pumo yono tamailani ma awadige nyawaluga na yokuno. Mwari waka zaori mwani vavina guru. Windu wegi na wabasa usoguro.
2: Obrigado.
3: No tamaila.
0: Yelo tamala vina sabo yako separe dime yomabasa Nona manono manigodo na dime yomabasa Wabalo tena nivuru wana misa mabasa Basogoro wanikana vodha na dungu Njedala gawila mchito ilirume Nona namiwa vodhe omue tamaru Yesa
4: Remixi

0: Ujito kuno nukua bondia.
1: Bondia, bondia,
0: bondia. Jinlo kana nia ni muli ubi.
1: Mulo kana meta uzi nyu kuno mtambo.
0: Daudi nyu?
1: Eh, mtambo.
0: Amusambo ni kuvu kopa, amusambo ni.
1: Uzalala,
0: uzalala. Ah, uzalala.
1: Eh.
0: Ngela wende mwa, uzalala paka ni muzi wawe na. Aya ni makana afi amusambo ni?
1: Afi, afi, afi. Baini ratia di kunile na mtoro.
0: Ulu mtoro? Nyo mnaziru gani?
1: Kali na miyo kaya chwe neche kili wani vina wila ati na mwina na mwila panapodu kuna na ugoza wa.
0: Kago ni na ugoza wa? Nga kanzi wana?
1: Kwa kanzi wana.
0: Kinkala?
1: Nga mfuno sa magumati yeme.
0: Afuna akose nchima ni yeji nedi? Alupe akose manjini yili?
1: Awora.
0: Olupa ugo kule ovinda mura bai inada. Ya mwini mo. Maliki no matata no
1: Maliki lo kaya para kwa go te na bala nje dar na mi un barampo
0: Manabo Ena
1: Nana muzo te
0: Anu zwa no msambon
1: Pala go te ne un tambon
0: Ah
1: na nyo na fora tio ni
0: O tamala no
1: Ya ni ko te
0: Yamba Mambe swatiwa

0: Vumavangono, we Nicose Gardin, et Melo 87 91 12 657. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ni lokana nene muli ubi.
1: So bone kuno cho o kwadala.
0: So bone makano ni kwadala afia dave.
1: Makani ano afia dereto maine.
0: Nazeru gani? Makana ba.
1: Ya, ni zelo inaniyo. Ye modene na kwa gavina.
0: Nga yivi.
1: Ye wila atelani.
0: Kamfanya
1: lo gulano gu.
0: Porque
1: makana bo ate Ankalanga ilo bo yoda serikar me dai kana makane ne bo vina
0: vina
1: maji ka budu de mata kula bile takulu ma bele ni muhaya na ijile yo loga gawila tabuno kada mutu agonego na mukwae mie mvuza mweza ka muhaya bani saboya yene ulogile wila yi ndago volo ambava ntao nifanya yo ni gali yo
0: ye
1: badila ambava ufugu la garabi o tua musuo, o fanya o quarto, o tua vina, mpaka o fanya ninyo. Bizabu mima, boke sa obe kani sinya? Obe kabudula? Mutu utile garadi, kabudula unamuru cha? Eso, ndo ntie zaweni. Hapa dua, labo nifile.
0: Nifia.
1: Kikale mwa awoyula nye na weo, nikalila ni olapa, sabo ya wila ni move, mutu onatufia, onaguruza e, tabele yene, nukora nya hiyo, nombala pena.
0: Yapa
1: yo kikaleo.
0: Ma mukolo wa veda wila mbwani gonege o abale sabwa mbavo do agafionda go otamelodi gonia we gonege bo we vino no do tamagana na nelo kilo yo wila mutide yamte walwe zawani
1: ya yali yota wela ya
0: yal ya ta weli ya tagile wila
1: pa vene bo ba mwakule mena mazene kula zin zipano ube zo gara la zimfanya yena mpaka yani mfanya zino kwara nyaguo zino
0: kwara nyaguo ki odo venya mamali nyumere mo
1: nilo wano watomu akoro zino wila yene ono nila muvina wila oka na razao
0: nde chibare
1: kavali mwa kavali razao ya wila nigonege na goze osi iyo mlugu logile umaso karne agona vene vok uta gunaga na jini sae Kala ninga jao wila nigorele vazi zonga muziti kudo agera wila kavali numba ninkana waima yel ni kwa tuwe ni fuka wa odeno na ni siyede ya programa ze kamo motivo wila yu oku vina na matela na sipo penyo kada mutu na mede na majuniyo nata kadi rumela nifanywa nifanywa kanifanywa kanifanywa labo ni sile brigada
0: Toronto no tamala ni omambesu watima
1: Obrigado.
0: Marigelo, mato tanu?
1: Sí, Marigelo mío, dim mandare para anamu de estene, ofanyua o local radio Wilova. Vamos a anamuza ga ofanyua o mire meni o munda alimaga. Ni zaini mkwa gada puno kama. Maji novile la zawane sabwa, yene vina zoilo, okosama basa vina opure la elo buchile buhatakulu. Kavalima kani? Vamos a nayo lukutor on fanya wa ineo mukan igumi o imala munisunzi agazi malago ninga bene paka labo noto meni muluku mwa bale tena ndiwa bale jelo brigade
0: yamba